0: che kubis balkush e ignohinak che si balak kikotemal patakrik esh kakakowisah aretak che shuhopon pari Macedonia rikabakil man shushlantah shani parronohel kolibal kosi balak esh hilak otak richoh e waralri kori shibrikil katekut ri Dios che kukubisah kikushri emocholik kukubisah kikushri Ruk ri upet bal ritito. Katekut, manshuit rumal ri upet bal riare, shane shokuhe rumal rech, che shkubisa hukush riare. Riare, shubir chkech cheri ish, ishkopa nimalah iraibal pari ikush. Shubir chkech rik esh pari iguanima. Rinimlah tokopisbal nuach ri in, eruk weri, konimalah nukikotemal. Weri in, shinyari bis chiwech rumal ri nuuh shins ibah. Mankino tarumal wa weri. Ri in king wilo. Chewenu wukri. Shuya hubik bisopal chiwech. Kamikri. Sibalak king kikotik rumal weri. Manshata rumal shish bisonik. Shanisha rumal che arewe bisopal ri. Shish panowek che shik eshik ush. Shish bisonik pari Dios. Katekut ruk weri. Ri uch mankot kash shakban uch chiwech. Ri bisopal che rumal ri Dios. Arik panawik che hunguinak kuk esh riuk ush pari kolotahem. Katekut, ribisobal rech we uwachuleu, aregua rikiyo ouri kamikal. Chiwilaba rihastak shuban chishol ribisobal che rumal ri Dios. Nim shiwilihwi, nimalak sachibal mak, nimalak oyowal, nimalak shbrigil, nimalak rayibal kanima, nimalak kakasashik wachah. Katekuri riish, Shikut shkawach che parronoher weri ri ish ish utz. Katekut, weri in shishin tzibag man rumal tarihun ri shbin ri tzel taktzig e man rumal tarihun che shtow ri tzel taktzig. Ri in are shingwag che kukut rib ri utzil chishol. Chuwach ri Dios che ri ish kito qobisah qawach uch. Arewa weri ri qasuk qobisam qakush. Ish tzqat shina Ri kubisbal nukush ruk hunima lak kikotemal, rumal ri ukikotemal ritito. Cheri rushlabal riare, hamaril shkohek, rumal nimalak iwonohet ish. Katekuri, weri in, nuya om nim nukihil chuwach riare, iwumal ri ish. Manking ish tchrech weri. Herihe has ubishik, kabim chiwech parronohel hastak. Chiare kabim, risaklak tzih. Shokuhena kut. Aritak che kayo om kakihil chuwach ritito. Kas tzih nag ut che shuk ut rib risak lak tzih. Katekuri, rilokok ebaluk us chiwech ri ish, aresibalak nim china aritak che knatak chrech che ri ish, ish nimanel chi nimalak iwonohel. Eche shikulak riare, ruk shibrikil, ebir bitem. Sibalak kin kikotik ri in, che kuya o, Kaskin hikibanuk ush chiwihri ish. Segunda de Corintios capítulo 8. Achalashik. Ri uj kakarechri ish kiwetamah risipanik shuyari Dios chikechri ekomontios rechri Macedonia. Kneba. Kosibalak kash shkirko. Ri eare. Kosibalak kikikotemal. Katekut. Ri eare. Chesibalak emebaib. Siblak ki hastak kech shikiya o. Ri in kin yao bishik che ri e are, shikiya o ri ke kowin che uya ik. Shokuhe, are nim china shikiya o, chuwach ri ke kowin che uya ik. Katekuri, ruk ronohel kanima. Siebalak, shikik omik chkech, are chke topanik pari patanahik. Ri sipanik, che hunutzil chkech ri etioshlak takwinak. E are nim china, chuwach ri qeyebal, ri e are, shikihach kib, nabech rech ri hawshel, epa wukab, chqech ri uj, rumal che gherih ri urayebal ri Dios, shakhekuri, shakhtach rech ri tito, arech utz umolik ri pak, kuban chishol ri ish, gheghas shuban chishol pari umahibal uluk, katekuri, gheri che ri ish, ish utz parronohel, pari kohonik, pari tzih, Pari nohinik ri ish, ishaninak parronohel, pari lokok ebal kush, cheshkak ashik chiwech, shokuhe. utlach chib naba kamikri aritak chikimol ripuak. Weri manjun daqanik tachiwech. Shuwi arek waj chanimri riutzil chikechri enik achchik e arek waj kinwilo wekassihri lokok ebalik ush. Ri ishi wetam riusipanik ri kahaw Jesucristo. Ri arechik inom. Rech toko bisbal iwech ri ish. Shumib arayisah rib arech ri ish kishq inomarik ruk che mebari are. Kinyahun pishpanik chiwech buwi weri. Che shas arewa ri utz chiwech ish. Rumalne, che hun abir kanok ri ish, manshuwitak che ish nabe chubanik e che umolik ripwak. Shani shokuhe ish ri shish haqaw uchomashik. Kamik ri, kas utz ubanik chibnaba. Arech che pari uk izbalil ri aninak uchomashik ubanik. Kas khepa che elok. Hachari kishkowin che uyaik. Rumal rech che aretak chi aninak kik ipari radima riwinak. Kik amri rihastak koruk kuk amulok. Eman ktat ri chrech ri man loktak kuya o. Man utztari che enik ahwinak chik koru nohil hastak kech. Katekuri ri ish man kot chi ihastak. Are rahawshik che hunamri ihastak kolik. Riuk ushri ihastak iwech ri ish. Che utoba apanok ri kirahawshik ri eare pawe uchanim ri. Arech shasheri pahun ik chiaponok riuk ushal ri hastak kech ri eare kishuto chi ulok ri ish pari irahawshik ishal kuheri pahunamilk kuhi ri ik aslemal. Jehas kubihritz ibatalik.
1: Rijun che sibalak ko hastak shumolo mankot ashtotak ruk erijun che shahubik shumolo mankot ashuban rahawashik chrech.
0: Sibalak maltioshbal chrech ri dios. Che kukoh pari ranima ri tito rijun nimlak toko bisbal iwach ri ish. Shuk amuqab rishqta chrech. Shasuchanim pari uchomabal riare shbe pari itinimit. Ruk riare ri uh shqatakubi rijun achalashik che nim kiltahwi parnoher ri komontiosh rumal ri utzlaqtzig. Eman shuita were shani shukuhe eare ri komontaktiosh shesik inchrech riare. Arech kokik kachil, pari kabe, pawehun sipanik ri. Hawiri kuh patanikik wiri uh. Arech nimlahuk ihir ria hawshel, eche shk iulok pari kanima. Shahik uri ri uh. Mankakatak che kuh yok ik, rumalwe nimalak puak ri, che koch kik kachakik ri uh. Rumal rech, che ri uh, kakak ri utzil chuwaj ri dios, eche kuhe chikiwaj ri winak. Kuk ri eare, shokuhe ri uh, kakatakubi ri hun kachalal. Riare, che kitak mul e pari upantahek, kilomchik che riare, kastihu ya omri ranima. E uchanim ri, kasruk ronohil ranima krah ktopanik, rumal che sibalak ukubam ukushi wihri ish. Ritito, riare wachil ri in, e wachchak chi shol ri ish. Rienik achik, eare, ri ea chalashik che etakomu bik chikech ri ekomontiosh. Eare ukhihil ri Kristo. Chikutuba chikiwach ri ekomontiosh. Ri utzalag lokok ebalikush. Echi chikomahba chikiwach rnohel ri utzil shintzihok chiwech ri ish. Segunda de Corintios, capítulo 9. Katekuri, puwiwe hun patanahik ri. Che rech utokobisashik kiwach ri etiosh laktakwinak, mang rahawshik tah kishintz ibahapanok. Ri in, wetam ri raninakil ri iwanima. Che rumal nim nuk ihil chikiwach ri eah Macedonia, ekimbih chikech ri eare. Ri akaya shas hunabirri kisukubam chikib. Eri raninakil ri iwanima ish, hun nimalak kutbal chikiwach sibalak ek iwinak chik. Katekuri, Shas keintakubik ri ea chalashik iwuk. Arech ri nimalak kakih che shas iwumal ri ish. Mankuchuk tawwach, yarech pas kisukuba apang iwip, jehas kibih chiwech. Wene kebe ri eak Macedonia wuk ri in. Ewe man isukubam ta iwip ish, kishkirika nakuri, shahikuri ri nimalak kakih iwumal ish, kik eshtekbari, pajun ni malach kag ishbal, eshukuhe ni malach ik ishbal na kuri ri ish. Shahe kuri, ri inshin chomach, che rachawshik kenabeche kubik, ri ea shalashik pari itinimit. Arechki ki nabisag usukumashik kaponak, ri ni malach isipanik hachari ibi mulok. Arech kaskun usalach sipanik kisukumaha panak, emangheta ri hachahun shuyalach sipanik. Chishchoman powi weri, rihunchik tikonihik rukshuyal, shokuhe rukshuyal ri kuyak nari uwach. Rihunche ni malach tikonihik, ruk nimlach ri kuyak nari uwach. Ronohel winak chuyabari hastak cheshuchomach pari ranima. Muyaba pari ok ech, onchesach ihehem chrech, rumal rech cheri dios, kulukok echri riare. Chekuyari hastak ruk kikotemal. Re Dios, kosi bala huchukab arech kuya chiwech siblak kitak sipanek. Arech ronohel mul, ri ish kori rakawshik chiwech ektotakna uchakatak ri. Arech ri ish kishkowinik kiban riutzil. Heri hast sibatalik.
1: Nohina kokab chrech ri shusipach, sibalak shuyach kesh ri mebaib, riusukil hunalik kanahinak kanok.
0: Riare, che siblach kuya, ri hija, shech ri achtikonel, e kuyari uwa kutiho, shokuhe, kuya nari siblach ri hija, chiwech ri ish, e kupok isag nari ri watch, e kuk isag nari ri watch ri suk alach isipanik. Ishk inomri parronohel hastak, kishkowin nari, che kia ronohel watch sipanik, e weri kuban nari, chkech ri uf, che sibalach kohmaltioshin chuach ri Dios. Rumal rech, che riuchak we sipanek ri, manchuitak kchakun, chkech ri etiosh lach takwinak, shane shokuhe hun keibal, rech maltioshinik chrech ri Dios. Ruk we hun patanahik ri, kuk utmisah chiwach ish, ishachin ri ish, ke maltioshin ri, chrech ri Dios, rumal rech che ri ish, kishniman chuach, ri ubishik ri utzlach utzih ri Cristo, e rumal ri nimalach ri kohiwi, kuk ri eare, e kuk chinimalach konohel. Katekuri, ruk ri kichawem ruk ri Dios, biwiri ish, kuk ut ri lokok ebal kikush, ki om chiwech ri ish, rumal ri sipanek, shuk ejejej ri Dios biwiri ish, maltiosh bachrech ri Dios, rumal ri nimlach tak usipanek. Segunda de Corintios capítulo 10. Shas ingui rin Pablo. Rikintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo. Riin che kinkonehuip chishol ri ish. Riin che sibalach shintignu chukab iguk. Aretak chi man ink ota iguk. Riin kinta chiwech. Aretak chi ink ochi pari itinimit. Matbarra hawshik che riin kinkohri nu chukab iguk. Jerijas ri kinchomach ri in, kuk ejujunche kichomach, che are uj nimanel chrech ri bakilal. Kastignak ut, che ri uj kaslik pari gabakil. Katekuri ri uj, pankuk chojintak chirumal ri bakilal. Manjetari, ri jetak kachukbal pari choj, mankot pari bakilal. Shanik opa patanajik chrech ri Dios, ek kowinik kuwilih ri kowlach takha rech chok. Ri uj, kawilih ri tzih che man utztah. Ronohel nimal chukab, che kukulelan che ri retambal ri Dios, e ronohel chomanik, kokisah pa kakab, arech kakakamubik pari nimanek chuwach ri Cristo. E ri uj, kasuk umamkib, che ukahisashik uwach ronohel ri man kinimantah. Are takchi, che utz ri inimanek ri ish. Utz ri lik, unik oshik chibna bangweri, wek ohun kuchomach che riare rech ri Cristo. Kas utz uchomanek ba, chubna ba, pa rech hui weri, weriare rech ri Cristo, shokuhe ri uj rech ri Cristo. Katekuri, kne ba, ri ing sibalach utz utzi hoshik ki ban puwi ri ukihil, ri kakowinem che shuyari hawshel chkech. Arech kakayak iwach ri ish, emanshat rumal arech kakak is tzih biwi. Ri ing mankot kink ish ri, ריאין מנקינג וחתך כשין שאי רומל תקווה נווח כנצבח צ'יוויץ' כבישנק עוד ריחי תקווח כצבשק סיבלך כאש כתקיק אסיבלך כאו צ'וקה כתה קורי ריאו בנתחיק ריאו בקיל ארי תקצ'י כאו ורל שס תוקרווי ריאו ציח שס איצלו בנתחיק צ'וצ'ומח בא פרצ'ווי ריחון וינקרי ריאוך וחירי רוק ריחציך ארי תקצ'י כקצבח ריחי תקקווח ארי תקצ'י נח וכאווי שוקוחי וחירי ואוכקונקח אישס וחירוי פריקה בנתחיק קסציך נקוד ריאוך מנגנימן תצ'קייץ' אומן כקחונה מתיסח תקיב קוק אניקח וינק ששס בקצ'וי אהרי וצטק וציחו שקקיב כקיבנו ראי הרי כקטח קיב רוק רי כצ'ומניק אהי הרי אקיקיחונה מתיסח אקן קיב שסקוק וי אהי הרי ראי הרי שסמנקות כינוח כעתי קורי ראוך מנקקקות רי חון נימלך קטעיך שני הרי כתח קיב רי רוק רי חון את אבל שויה רידיוס שקייץ' ששויה שקייץ' כחופן איגוק איש רומל רץ' שמנקקיית וי שאו בשיקו רי ותמת שחופן איגוק רי איש ריאוך כסיר שחופן איגוק רוק ריאוץ לחוצי רי קריסטו ריאוך מנגנים תקקיך כקקותו רומל קיצ'ק אניק אחצ'יק שקיבנו שני הרי כקייך רוק ריאוק איגיק רי כוחוניק איש כקיצ' נא ריקקיכיל אוך חשרי חון קטל שקביך כנק ששקק אמו בק ריאוץ לחציך צ'ינך צ'ינה שלש רי איטינימית איש אמן כקחתך כוחצ'קון פחון כלבל חווי צ'קונינק צ'ק חון צ'ק אמן כקחתך צ'ק או כקחיל פחון צ'ק צ'ק שסוכומת החינק צ'רומל חון צ'ק ריחון צ'נימלכו איך קוקוטו צ'וקוטו ברי נימלכו כחיל פר יחו של מנעוץ תרי ריחון צ'נימלכו איך קוקוטו צ'ביל ריב שני הרי נימלכו איך רי ריחון צ'ערי ריחו של קוקוט נמלך וקיח. סגונדה דה קורינטיוס קפיטולו 11 כוחנה צ'גוויתרי איש כשקווין צ'או צ'חיק חוביר שאין חונגוינק צ'ק אש נוצ' אבשיק. קטגורי רי איש כסיכווה כניק איו. רי אין אינה צ'שום צ'וויץ' חרי חצ'קה צ'שוניק רידיוס צ'וויץ' רומל רצ' צ'רי אין שיבן חונצ' אבלי צ'וויץ' שווי רצ' חון אצ'חילל ארצ' קס איש חון סוג אלך קאפו חלי צ'וויץ' רי קריסטו. קטגורי כין שיביך ויב צ'חצ'רי איבה שרי קומט שוסובו רוק רי יצל ונוחי בל שוכוחי ונה רי איש קצלתך רי איצ'ומניק אוונה כשבנך אקיסת שרי מוצ'וצ'ם איב צ'וויץ' רי קריסטו. רומל רצ' שווקפה צ'יחון וינק צ'יקויה ובישיק צ'יחון חסוס שמנשיית ובישיק אין צ'יוויץ' קטגורי וכיקם חונצ'יק ושלבשל כשתל צ'וויץ' רי איקמום צ'ירי איש ונקיקם צ'יחון אוצלח צ'יחצ'יק שכשתל צ'וויץ' רי שקמתח איגומל כסיך נקוד ששכחאירי צ'יוויץ' קטגורי רי אינקין צ'ומח שמן אינצ'וט אינט צ'יקיוויץ' ואינימלך תק אי אפוסטול רי ורי אינמן קסט כל רינו צ'יח קונה נימלך תקנו נוחי בעל צ'יקיוויץ' קונוחל איפרו נוחל חסוויץ' רי אוך חקותום ורי צ'יוויץ' רי איש אונשין מקון אינגו ארי תקצ'י שינייה ובישיק צ'יוויץ' רי אוצלך וציח רי דיוס אימן קוט חון פוק שינתה צ'יוויץ' אישוקוכי שין קסחווי ארי צ'רי איש נימלך איך שינייהו ריאין שינחול ריחסטק קאצ' אניקח צ'ק קומון דיוש ארי תקצ'י ריאין שינקם כב אושיב פוק צ'קאצ' אי הרי ארי צ'קי שימפתניך רי איש ירי תקצ'י ריאין אינקו פרי דינימית ריאין קונו רחאושיק ריאין שינוויל ויב מנגנקן תצ'רש חונגוינק שימבנו אי הרי נרי יצ'לשיק צ'שפה פרי מסדוניה רישיואו צ'וויץ' רי נוחסטק צ'י רחאושיק צ'וויץ' ריאין מנשוחתך שאין אכן שרצ' חונגוינק אישה סמנקינג וחתווי ורי ורי שסרומל ריסק לחוציך רי קריסטו צ'ק אווק ריאין ונוק איכיל רי מנקטוק אישת וצ'וויץ' paritinimita kaya. Hasche, la charrumal che mankishin lo ochtariin, Dios guaretamuere. Eri hastak che kimbano, chikintakehna ubanikwa, arechriin, kingwesaho birronohel hasuwach chikechri eare, chekikitsukur, echearek kah, kehunamtah kukri uh, ruk rikinimarisah kikir. Rumal kech, wawe winakri, ehostak e apostol. Eak subneltak ahpatanib chekikikohkib hacha e apostol rechri Kristo. Eweri mangsachibal kushtak utznakut ri satanas shukbukhe kukohrib kheri hachahun utzlak angel rech saqil. Chahekuri mangsachibal kushtri cheri eak pataninelab chrech are chekikikohkib hacha eak pataninelab rechri sukil. Katekuri riuk isbal kech kheri nakuri hachari kichak. Riin kimbichi humul chiwech, michomach bacheriin kashnuch abeshik. Kategori kneba kashnuch abeshik. Chikmaba ukab chi ingeri, rahaushik che shokuheriin kuya o kimbichubik rinuk egil. Ritzik kinyana ubishik chiwech, man kimbich tcheri, hacha krah riahaushel. Shane kimbich nawa ingeri hacha inhun chuhwinak. Esa hekuri kinjikibanukush chikori rirumalshas kinyari nukijil. Ek inakutri kikiyari nimalak kikijil rumalri kibakil. Shokujeri in kinyanawa nimalak nukijil. Ri ish siblak kiwak keikiyori ech uhtakwinak. Ri ish cheko siblak inohbal. Ri ish kikiyo chekban kash chiwech pari ichak. Chekishtihik, chekishelakashik. Chekitzela shiwach, chekish chay cho ipalach. Riin kimbihweri rech ik ishbal ish. Krachnelo, chiri uch, kuchchuk mayik, kuchkai chiwach ish. Katekuri, shakbasa chuwach di, kukutwiri uchukab hun winak. Hun moshil wari kimbih. Shokuheri in, nimalu kutikwa kimbanori nuchukab. Cheri eare ya hebreo. Shokuheri in, ina hebreo. Che each israelita, shukuheri in inach israelita. Cheri eare eri halil ri Abraham, shukuheri in ri halil ri Abraham. Che erach pataninelab ri Cristo, kimbihun moshidwa, ri in nimalach ach pataninel chinach kiwach ri eare. In nim chinach kiwach shumal takrichak, in nim chinach kiwach shumal che shintzabish bache. Ingnim chna chikiwach rumal takri chayinik banom chuech. Ingnim chna chikiwach rumal che nakah inuk owinak chuech rikamikal. Hob mulchik nurikom pakikab ri ea judiyo, huwinak belech lahuk chayanik ruk asyar. Osh mulchik inchiyom ruk ri chimi, humul inkiakom chech tak abah. Osh mul khutu binak ubi ri nuhukub pariha. Humulchik Shinkanah hun ikhruk hunakab pariupanikahal ripolo. Kilah takbinem. Nim tak kesh rumal ri nim tak ha. Nim kesh kumal tak ri elak omab. Kesh kumal ri enuwinak. Kesh kumal ri man ea judiotak. Kesh patak ri nim tak tinimit. Kesh patak ri tzinalik tak ulew. Kesh patak ri polo. Kesh chikishol ri ekhostak achalashik. Chak ekosik. Itak akap che mang koktinu wara. Sing numik es chakih nuchi. Itak kih sing mewahik. Sing asih teo es sing asih insanalik. Katekuri, mang kinjatak riking choman puwiro nohel kih. Riking mayo pakiwiko nohel riekomon tiyos. Wek ohun ktukarik, laman shokuhetak king tukar riin. Wek ohun ktsakik, laman kimporok tawip riin. Werrahawshik cheriin kinkut nuk ikhil, kinkut bari nuk ikhil bari nutukaril. Riu Dios, eriutat cheri kahawshel Jesus, siblak maltio shibal chrech riare, chubek ih chubesak. Riare retam cheriin mangshakt shin khosinik. Bari Damasco, riukatbaltzih riahawnel aretas, shukok chahinel arech kikichahih rikitinimitri eak Damasco, arech kinkichapori in. Katekuri, pahun guantana e pahun chakach, Shinki qasa huloq ikim chori utapia ritinimil. Shahikuri shin totak pakiqab. Segunda de Corintios capítulo 12. La rajoshik chirin kink ut nukihil. Kneba. Weriman kot hun uts kuk mauloq. Kintihonawa puwitak rihetak ichik nubanon paria haushel. Erihetak uk alhisanik shuban ria haushel chunuach. Ri ingwetam wach hunachi pari Cristo. Chikahlahu hunap kamikri. Chipari ubakil oman pa ubakil tah. Manwetam tah. Areri Dios retan waweri. Weachiri shkamubik shaspa uroshkah. Katekuri wetam che weachiri. Paubakil oman paubakil tah. Areri Dios retan waweri. Wetam che shkamubik shaspari kik olbalri esuk winak. Chik astahinak chikiwach. Katekuri, shutan imalak taktzih, che man yatal tchrech hunachi kubih we tzihri. Kink utna wa ri uk ihil we hunachiri. Katekut, ri in, shui kinkoh na wa ri nimalak nuk ihil puwi ri nudukaril. Katekuri, weri in kinkwah kinkut ri nimalak nuk ihil. Man in hunchuk lak winak bari, kas kinyaba ubishik ri ri sakalak tzih. Katekut, kink ilwip tchrech weri Rumalrech che kin shibihwip. Weneko hungwinak che sibalak uts china kuchomak panuwi. Chuwachri krilo on chuwachri nutsihoshik kbanek. Katekuri. Arechmang kukit nimalak nuk ihil. Ruktak ri utsalak tak hastak. Cheshkalakhisash chunuwach. Riin. Shokisash hunk eshpari nubakil. Hung angel rech ri satanas. Che kinuch ay chunupalak. Arechri in mang kukit nim nuk ihil. Rumal kuwa weri. Oshmul nutom chrechri haushel. Arechnach kukyaku bih weri chwechri in. Katekut. Riarechu bih chwech. Kupan la rinu sipanik nuya om chawech. Rumal rech. Chiriuchuk apri Dios. Kukut rip pari tukaril. Shahekuri. Ruk ronohel guanima. Riin kinkut nawa. Rinu kihil pari nutukaril. Arech kikheki wuk riin. Riuchuk apri Cristo. Rumal kuwa, riin siblak utski na o, inko patak rinu tukaril, patak rinu yok ik, patak rik esh, patak ri okatanik, e patak ri pisok ek, rumal rech che inko pari utok opri Kristo. Rumal rech che aretak chi tukar inkolek, riin kori nuchukab. Shaherik ut, chiniwilaba riin inhunchuk winak, Ishish banow chwech che inchuk winak. Rahawshik nakut weta shini wokshanih ri ish che ubishik ri utzil panuwi. Rumal rech che ri in mang nitzat nubantahik ri chikiwuch ri enimalak tak apostol. Ri kneba che ri in shas mankot nubantahik. Ri ubantahik hun apostol shas shbantahik wichishol wi ri ish. Tzqatalak chukab patak rik ish. Shukuhi shbantahik patak ri kutbal e patak ri mayibal. Hasri man shiata chiwech ish, che shiat chikech ri enik ahtak komontios chek? Shuine, che ri in man shintat nurahil chiwech. Chisacha bawe ni malak numakri. Chiwilampe, arewari urroshmul chek, che ri in kinsukumak wip, arech kinbe pari itinimit. Katekuri, man kot nurahil ri kinta chiwech. Rumal rech, che man aret kinwak uwachri ipwak. Shani are kinwak iwachri ish. Rumal rech, che man aret takal chikihri eaklap, che e are kiya ouri ipwak chikechri enantat. Shani are ri enantat kiya ou chikechri eaklap. Katekuri, ri in ruk ronohel guanima kinyanari ronohel rinuk aslemal piwiri ish. Rumal riut obisashik ri uwishlabal ish. Ruk siblak kishin lukok ehri in. La manjet kuri rinu lukok eshik ri in. Kate kuri, kastih nakut ri in kinko winik himbih che ri in mankot nurahil shinta chiwech. Kate kuri, chiruk kep nupalak ri in achalashik shinko winik shishin supu. Lak ohun winak che shinta kubi in iwuk che shuta puak chiwech. Ri in shinta kubi ritito iwuk. Eruk are, shintak chi ubi hun kachalal. Lak opuak shutari tito chiwech, למען שוכבת פשח הונם לך ושלבל? למען הונם תאובניק שכבן ריחסתך? אוכר צ'יק, ראיש סיבלך כצ'ומח, צ'יריאוך ערי כך כתוקי צ'יוואץ'. כתקורי, ראיוך כקביך ורי, צ'וואץ' רידיוס פרי קריסטו. אירונוכל ורי, ישלוק לך תקווינך צ'ונוואץ', ערי צ'ריאיש כשקיה כתחק. ראין, כין שיביך ויב, שיערי תקצ'י כנופן נגבוק ראיש, כשין ריקה, חצ'ארי מן כין וחת אין. כתקורי, ונה ראיש, כיני ריקו, חריכי חס ראיש, מן כי וחתך. צ'קורי צ'וך, ריקייק רניק, ריאצ'י שום, ריחי תקצ'ק עניק, ריצל תקציך, ריחלום תקציך, צ'קישול תק ריחוקת, ריחי תק מן עוצתך. כין שיביך ויב, צ'וויני ערי תקצ'י כנופן פרי חומול צ'ק איגוג, רידיוס קובן צ'וויץ' צ'קי מוצ'וץ' איך נאוויב, איגומל ראיש. אצ'שס רחאושיק צ'קי נוקנה קומל אניקח צ'ה שמה קונק. קטקורי, מנשיקיק אשת ריקיקוש, צ'וויץ' רי מנסוק תווי ריקיק אסלמל, פתק רי מקונק, רוק אישוק עצ'י, איפרי איצה ללך כאסלמל. Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmul chwari cheriin kimbe paritinimit. Ronohel waweri ko qatbal tsihwa rukrikitsih ekep on eoshiptak echawe. Shibitak weri chkechri eare che ema kuninak chikanok eshuqhe chkech konohel yenik achchik. Ekin kamulih chiubishik weri kamikri cheriin inelenak luqiguk. Gerina kuri hacha pari ukamul che shinkoji chishol ish. Wekinopan china humuliguk kimanri tinuchak rukuchukab. Rumal rech cheri ish, shaskiwa hun kutbal. Arech kiwilo lakas areri kristuk chawuk riin. Riare che mantukarta iwuk. Shane riare ko uchukab chishol ri ish. Kasihne cheriare shkochori ripbal. Rumal ri utukaril katekut. אסליק רומל רי וצ'וק אברי דיוס. חריקות, שוכחי ריאוך, וכתוקר רוק ריארי. כתקורי, כוך כסירי, רוק ריארי, רומל רי וצ'וק אברי דיוס, שכותו אוביסח איוואץ' רי איש. צ'ניקוך בא איגויב איש, לקס אישקו פרי כוחוניק. למען כיוויל תך צ'רי קריסטו שס כאו איווק איש? שוויני, ורי איש, שס כיווילו צ'קס איש איצל תך וינקווי. ראין, כינגוייך, צ'ריאיש כיווילו צ'ריאוך שס עוץ כוחיליק. ריאוך כוחצ'או רוק רידיוס, ערי צ'ריאיש מנקות חוני צל גיבנו. מנערת כחייך צ'יירי כוחצ'קן פריק אש. שני ערי כך כחילו גיבן ריוציל. פוניתך ערי עוץ כישל איש צ'קוו צ'ריאוך. רומל רצ' צ'ריאוך מנקות כקווינם צ'וו צ'רי סקלחציך. ריאוך שווי כיום כוו צ'רוק רי סקלחציך. חסיך נקוד, צ'ריאוך, כוחקיקותיק, ערי תקצ'י ריאוך, וכתוקר צ'יוואץ', ערי איש ערי כאוי צ'וקאב צ'קוואץ'. ריקקתה ריאוך פרי חצ'אווים רוקרידיוס, ערי צ'רי איש כאוי צ'וקאב. רומל כווה, כינציבה ורי צ'יוואץ', ערי תקצ'י ריאין, אין אלי נקולוק צ'ישול, ערי צ'רי תקצ'י כינופן צ'ישול. מנרח אושיקתך כינקות רינו צ'וקאב, צ'יערי רי אחושל שיואו צ'וואץ'. ארץ ראין שע, כינגיה כנק, אמן שעת כינגוויליניק. כתקורי, איש הצ'לשיק, צ'ישקיקות בה, צ'יה בה רי איצ'וקאב, צ'יביל תקיוויב, צ'יקובה בה תק איקוש, שחונם בה צ'יבנה צ'רץ' רי איצ'ומניק, צ'יקסלמח בה רי נמלח וציל. כתקורי, רי דיוס, צ'יערי, אך צ'קי רי לא עוקבל כוש, אך צ'קי רי נמלח וציל, ככוכי נרי איגוק. צ'יאבה צ'יביל תקיוויב, ריחון רוצי ליגוואץ', רוק חון תיושלך צומניק. כונוכל ריה תיושלך תקווינק, כגיאפן חון רוצי ליגוואץ'. רינים לך וסיפניק ריחאו של חסוס קריסטו, רילוקות אבל הוא כאוש רידיוס. אריוק אסלמל ריה תיושלך אושלב של, ככוכי בה איגוק נמלך איגו נוכל. ריווח שציבש צ'קץ' רי איח גלטה. גלטס קפיטולו 1. רי פבלו, צ'י אפוסטול מלכומלת ריווינק, אומן רומלת הונגווינק, שני רומל רי חסוס קריסטו, Errumal ri Dios chetatchel. Cheshuwal hisaj riare chikishol riekam naqib. Shukuhe, konohel ri eachalashik cheek oguk riin. Chikech riekomontios rech rigalasia. Chiwech riish risipanik eriutzilal rech ri Dios katatchel e utatchel riahaushel Jesús Cristo. Riare cheshuyarib chusheri hamak. Arech kuhuboku bik chuwachwe uwachuleu. Rechwe uchanimri, echesiblag itzel geri, haskragri urayibal ri Dios, katatshel. Chrech riare, rikhil chubek ir chubesak, amen. Riin sibalag kasachnuk ush, cheri ish, shas chanim shiyakan riare, che shishusik ir rumal riusipanik ri Cristo. Echi aninak shishbechi ruk, hun utzlag tzik chik, che halahohwi. Egweri, arewa weri. Shane ikonik ahwinak che kikikiak ri itzel chishol ekakak kikik eshi utzlaktsih rechri Cristo. Genak ut, weshas uhwi onwe hun angel che parikak petinak ulok ekubik chiwech hun chik utzlaktsih chik eshtalek chuwech ri qabim uch chiwech riare anatema. Gehas qabim, shukuhe kamikri ri in kimbik chihumul. Wek ohun kubik hun chik utzlaktsih chiwech Chik eshtalik chuwach ri shikam ri ish, anatema ri jrech. Katek ri, kamik ri, la are kinwak ri in kinchak ri kitokob ri winak, ong are kinwak kinchak ri utokob ri Dios, ong la are kinwak che in utz kinkil ri winak, weri in, are kinwak che in utz chikiwach ri winak, ri in, manginu pateninelt chiri ri Cristo. Hun retam shikba kimman chiwech ish achalashik. Ri utzlaktsih che ri in shinya ubishik, man yataltak kok retashik kumal ri winak. Ri in man shinkamtak, man shinwetamaktak rumal hun winak. Katekut, shane rumal hun alajaisabal rech ri Jesús Cristo. Ri ish utzutayik nakut igumal ri nukaslemal, ri in jejas ina judío. Ri in sibalak shein waktak, Rikomontios rechri Dios, esibalak kashi manchkech. Eri in utzpari judaísmo, chikiwuchri einuinak, chihunam kihunap, hachari in. Eri in sibalak shink ol ripishap, kechri enutat. Katekuri, aritakchi riare, rishinuk am ubik, eshunusik ichi pari nusantil, rumal riusipanik riare, shirak shukalisakruk, rinuinakil, ri in. Riuk ohol, arech ri in kinya ubishik riare, chikishol ri winak, che man eya judíos tah. Chianinak, ri in man areta shimbe chuwach ri bakilal erikik el. Eman shimpakita pari Jerusalem, arech ri in ke in rekawip kuk rie apostol. Ri eare, che enave chunuwach in. Ri in benamne kimban pari Arabia. Katekuri, shintzalak china upek pari Damasco. Katekuri, buk owinak chi oshib hunab, aretak chi shimpaki pari Jerusalem, arechkin solih risefas, eshinkanak ruk riare, holahok ir. Riin, mankot hun apostol chik shingwil uwach, shane shui shingwil ri Santiago ri rachlal ri ahaushel. Yaretak chi, kintz ibah wari, kimbiach chuwach ri Dios, shiriin, man imbanalt tzikhtak. Katekut, shimbe pari Siria e pari Sidisia. Katekuri, riekomontios pari Judea rumal ri Cristo, manketamt nuwach ri in. Shuwikitom, cheriare nabeganok, shrokatak ri kohonik, arech kukis uwach, ek ukamikri kuya ubishik ri kohonik. Katekuri, shemaltioshin chrech ri Dios umal ri in. Galatas capítulo 2. Katekuri, pakakhlahu hunapchik, Shimpaqich humul pari Jerusalem. Rukri Bernabé, erin shinkamu biri Tito wuk. Shimpaqik rumal rech hun alakhisabal. Katekuri, shinkut chikiwuch ri utzlaktsih. Cheri in shimbih chikishol riman ea judiostah. Eweri shimbih chikiwuch ri enim takwinak. Rumal rech, cheri in shin shibih wip, wene man utztah, che shintih anim. Ong wene makot upatan che shintih anim. Katekuri, Ritito, che guachalal a griego, shokuje manstat chechriare, che kupus uwi ukowil. Shane kumalri e are, cheman e ust e acharashiktah, cheshepe chakoshol, arech kikikakale, rikatsokopitahim pari Cristo Jesús. Arech riuh kuhokik uch shimitalik, riuh chikikwechwe winakri, mawi mashkahtah, shkak amoah, arech riuh, kakak olchiwech ri ish, risakalaksih rech ri utslaksih. Kategori, shkuhe ri keilik, che enim winak, Mang otu betan ri ri kibantahik. Ri Dios mang aret kri ri kibanek ri winak. Ri e are mang otu uwi shkikoh chrech ri utslak nutzih. Shane are takchi shkilo, che ri in shinchit beshik, che ubishik ri utslak tzih, chikech ri mang e ahudiyos tah, hechas shchil besh ri lu kuk ri e ahudiyo. Rumal rech che ri are, ri shbanuwik che ri Pedro, kokik apostol chikech ri pusim uwi kikowi. Shukuhe, Heri shuban chuech ri in pare kito qop ri mang ea judíos tag. Kategori, shikik amu qap ri sipanik che shiatak chuech ri in. Ri Santiago, ri Cefas, ri Juan, ri ea re che enim takwinak, che erakan takha, shikiyari ki qap chuech echrech ri Bernabé. Hejas hunkut balrech ri komon ri koch ib. Ri uj kukbekuk ri mang ea judío tag. Eri ea re, kebeku kripusim uwi kikowil. Shuwi che rajoshik chkech ri uj, che ke kachomag ri eme baib. Eri in ruk runohel guanima, kwa kimban were. Katekut, aretak chish peri Cefas pari Antioquia, shinkulelag ri utzik ri are chupalag, rumalrech chek ohunitzel uwach shubano. Rumalrech, aretak chi maha kepe enik ahwinak rech ri Santiago, ri are shuakuk ri man ea judiotag. Katekut, aretak chi ishepe wewinakri, riare shuwakrib, chikiwachri mang ea judío tag, rumalrech che riare, kushibihrib chikiwachri pusimu wikikowil. Katekori, rianik achchik, ya judío, shukujejeri shikibano, shukujejeri shubanri Bernabé, shuwakrib chikiwachri eare, arech mankilitagtag. Katekut, aretak che inwilo, che mang ustag, ibenak ruk ri saklaksih utsih ri utslaksih ri inki mech rech ri Cefas chikiwuch konohel ri winak. Weri at, chi at judío, katekori riak asleman jeri, ma at judío tag, emang at judío tag gabno, has kukuyari, katachkech ri man ea judío tag, arechkek aslemanik, hacha ea judío, ri uj, uja judío chi aretak chi shuhalashikulok, Eri uj man uj ahmakunelab tag, hejas ri man ea judío tag. Katekut, ri uj getam, che ri winak, man sukil tag rumal che kuban ri pishab. Shane shuwi rumal ri kohonik chrech ri Jesús Cristo. Shokuhe ri uj shuj kohon chrech ri Jesús Cristo. Arech kekarek ri sukil pari kohonik chrech ri Cristo. Eman shat rumal che kuban ri pishab. Rumal rech, che man kot hun ri kurik ri sukil rumal che kuban ri pishab. Katekuri, weri uj shkatsukuh ri kasukil pari Cristo. Katekuri, shokuhe ri uj, kori kamak jejas ri enik achchik. Lapata nihil kuri ri Cristo chech ri kamak. Haji, rumal rech, wekinyak chi humul ri hastak, che ri in shingwilih. Chi ingwi ri, shinkut wip, ruk ri numak. Rumal rech, che rumal ri pishab, ri in shingamik chuwach ri pishab. Arech ri in kakohi nuk aslemal ruk ri Dios. Ri in ink ochori ri babal ruk ri Cristo. Katekut, mang intak kink aslemanik. Shane are ri Cristo kak aslemanik pari in. Ri nuk aslemal uchanim ri, che ko pari bakilal, kink aslemak pari kohonik, chrech ri ukohol ri Dios. Che shinu lokok eh, eshuyari brech toko bisbal nuwach in. Ri in mang kinchop to uwach ri usipanik ri Dios. Rumal rech, Weri suk il petinak ruk ri pishab, mang otu patan ri, ri ukamikal ri Cristo. Galatas capítulo 3. Ayum, ri ish ishak galat, che man kishinoh niktah. Hachin shibanao chi wech, arish kikak chi wach, kishwarti sashik iwach. Ri ish, shkut chi wach ri, wachibal rech ri Jesús Cristo, chik ochori ri pibal. Ri in, Shuwi hun hasu wach kingwah kingwetamah chiwech ri ish. La rumal rech cheri ish shiban ri pishab, shikam ri ushlab shel, on rumal rech cheri ish shishkohon chech ritzih. la chiman kishno hintag ve ish chinabe shimahik pari ushtabal e kamikri kikis pari bakilal la mankotu batan rono heri getak tokop chishik amri ish hinakuri mankotu batanri lihun chikiyo ou chiwech rityosh la kushlabashet e kuban takri maipal chishol ri ish la kuban weri rumal rech cheri ish kiban ribishab on rumal rech cheri ish kishkohon chichritzik hinakuri ri Abraham shkohon chrech ri Dios e weri shekhalash chrech riare che aregua ri usukil qas chichopoba weri ri winak che kikicha ri kohonik e areri ri eukohol ri Abraham ri tzibatalik shuchubo che ri Dios kuyanari ri usukil chkech ri man ea judiotak shakhekuri oher shubik chrech ri Abraham we uslak tzikri
1: pari atwi kitevchi ishna konohel tak ri esiwan tinimit
0: shakhekuri ri eare che kikichari kohonik ite uchitalik ri shukri Abraham riare che shkohonik konohel riare che kikicha ukasne mashikri pishab kukohiri ri huno itzelal pakiwi romal rechhe wakubi hritzi batalik
1: itzel chresh riare riman kukol taronohel ri pishab che tzi batalik pari ubuh ri pishab arech kuban riare
0: katekuri che ri pishab mankukot hun winak suk chuwach ri Dios Weri isaq chqawach rumal rech shiri suk winaq kouk aslimal ri pari kohonik. Kate kuri ri pishab man petinaq ta shas ruk ri kohonik. Shane ri winaq che kubantak ri pishab ri, riare kouk aslimal rumal ri pishab. Ri Kristo shuhuluk ri uq chuwach ri itzel rech ri pishab ri. Riare shri tzelak ri parech kutqobisaq qawach ri uq rumal rech che tzibatalik.
1: Itzel rech ri rihun che shekel choriche.
0: Arech kopan kuk ri man ea judiotak, chirumal ri Cristo Jesús, ri teuchibal, rech ri Abraham, e rumal ri kohonik, kiyatak chkech uch ri ushlabishel, rech ri chinik. Ya chalashik, kin solu wach chiwech jejas ri winak, hunts ibanik bim kanok, che utz ubanik shpanik, ri areche petinak chikuk ri winak, man kuchup tu wach, e man kot kkesh chrech, katekuri, Shibish ri tak chinik chrech ri Abraham, ichkech ri ri Khalil. Ritzi batalik mankubihtak, ichkech tak ri e ri Khalil. Khene che ek o ek I, chane shuwi hun kubih, chech hun awi khal, veri kubih are ri Kristo. Katek kuri, kheri ri nucho manik in, hun tzi batalik bim kanok, che utz ubanik shuban ri Dios. Ri bichab che kpechi akan, ki khep sient hun winak la hu hunap, Mank kuintari kuchupri are, e mank kuintari che ubishik che mank ustari chinik. Rumal rech che wathun echbal chi tsuyul chri khripishab, man petinakt chiri rumal ri chinik. Katekuri, rumal hun chinik, ri Dios shuyari utuqob chrech ri Abraham. Shakhekuri, hasu putan ripishab, ripishab hun tiqbal nakut arech kukohi ri makah. Chikate kpenari I khalil rech ri chinik. Shibish kumal ri eak patninel kech ri e angelib, e rumal ri uchak hun qashel tzik. Katekuri, mank ot hun qashel tzik ri, are takchi shakhun chi winak kuwan watek, e ri Dios shakhun chi Dios. Rukweri, la kukulelan ri pishab chrech tak ri uchinik ri Dios, mank kukulelan tak, rumal rech chi wat shiach kech hun pishab chi kukunik kuyarik aslemal, usnakuri, Chiri sukil kperu kri pishab. Katekut, ritz ibatalik, gutzabi chronohel khastak chusheri mak. Are chri chinik, rumal ri kohonik chre chri Jesus Kristo, shiatak chkech ri ke kohonik. Are takchi kperi kohonik, ri uch uchzab italik chusheri pishab. Ri uch uchkolom chre chri kohonik, chiri kpena. Shakhekuri, ri pishab, are kakhtik ulok, chikate ri Kristo are chri uch, Oxukil takwinak rumal ri kohonik. Katekut, are takchi shupan ri kohonik, ri uch maukot chichushe hun akhtichik. Rumal rech che iwonohel ish, ishral kual ri Dios rumal ri kohonik chrech ri Jesus Kristo. Iwonohel ri bonom ikasna pari Kristo, shasigwa tziakim ri Kristo, mankot chi hun a judio, on a griego, mankot chi hun pataninel on a jau. Mankot chi hun achi ongishok. Rumal rech chiri ish, shuwi ish hunchik pari Cristo Jesús. Katekut, wiri ish ishechri Cristo, ri ish ishri Jalil ri Abraham, e ish ishech banelabri geri hachari chinik. Gálatas capítulo 4. Katekuri, ri inkimbih, aretakchi ri ech banel ak alnariare, shasman halahochtari chuwachun akpatanel. Riare, kori chushetak ri kitaknik ri eutatbal, echusheri erir rech ri hastakrech. Chikatena kopan ri ich, cheshubih riutat. Shukuhena kut, ri ugeri arechi che uhakla. Ukochusheri ukowinem ri hastak, cherechwe uachuleu. Katekuri, aretakchi, nimlachitzakat ri ich, ridioshutakulok ri ukohol. Shalashik chishuk hunishok. Shalashik chusheri pishap. Arech cheriare, kiukol riek ochusheri ukowinem ri pishap. E arech, cheri kuhushik uhralkual. Rikutbal, cheri ish, ishralkual, ridios, shutakulok parikanima, rirushlabal ri ukohol chekurakakehuchi, ekubih, abba, tat. Shahekuri, riat, mang atakun ahpatani heltachik. Shani at alkual shelchik. Ewe at alkual shelchik, at echbanel ri chirumal ri Dios. Oher kanok, aretak chiri ish, mang iwetam tewech ri Dios, ri ish, ishkochu sheri kikowinem ri kastig chema e Dios tak. Katekut, kamikri, chiri ish iwetam chi uwech ri Dios, ongare utsub ishik cheriare, retam chi iwech ish. Haskuche, kishtsalak patak ri kastak chemang ot uchukab, echemang utstak. Eri ish, hachari oher, kigwa kiko hiwib chusheri ukowinem runohel were, ri ish, kinik ohri ich takri ich, takri ik, takri hunab. Ri ish, kiban chwech, arich ri in kin shibich wib rumar rech, wemang ot rutsilal rinukose kiguk, kinta chiwech, cheri ish, chishush bakheri in hasri in, rumar rech, cheri in shinushisah wib, ri ish hasri ish. Isha chalashik, siblachruk ronohel guanima, kinta weri chiwech, ri ish, manchi wetzalach tenuach. Katekuri, ri ish, iwetam chehun yabilal, shiou be chwech. Cheri in shin ya obishik chiwech ri utzalachzig, chiparina bemul. Erukrik esh kuya chiwech ri hun yawab bakilal ri. Ri ish, manchi ni wetzalachtach, emang itzeltach shini wilo, shane shini kulach. Injejas un ángel rechri Dios, shinikulaj injejas ri Cristo Jesús. Jawijek owikamik, ri utzlach takzig chekiya chibir tak iwib ri ish, rumalne, cheri in, kuya okimich chiwech, ri ish, shamakol shishkowinik, shikot ri iwokoch, arech kiya chwech ri in. La shapuch shinjalo, inikulel rumal rech cheri in, kaskim bih ri sakalachzig chiwech, Rikkak chiwech ish mang utztak. Arikkak kishkita subi wuk riin. Arech kishkiyut kuk ri eare. Utsri uyutik hunruk hunchik. Wisharumal kori utsil shirunohel qiq. Eman shuwitak aretak chi riin ink onakak chiwech riish. Ishalaktak walkwal. Igumal riish. Chihumulchik kink ashkolik riuluk eshik iwach. Chikatena aretak chi ri Kristo. Tzakatinak chi iwuk ri ish. Kuak ne che wat ri in, ink od nakak chi wech ri ish kamik ri. Arech uts ri nutzik iwuk ri ish. Shane rumal rech che ri in, man wetam ta khas ich abeshik kimbano. Chib ik bach wech ri in, ri ish, che kigwak kikok iwip chusheri pishab. La shaman kitat ri pishab, paritz ibatalik kikilo, che ri Abraham shkohi kep ukohol. Hun shkohi ruk ri ahpatanel ishok. Eri hunchik shkohi ruk ri tzokopetalek ishok. Ri hunche rech ri ahpatanel ishok. Shalashik kheri hachak kutari bakilal. Katekut ri hunche rech ri tzokopetalek ishok. Shalashik rumal ri chinik. Waweri hun wachibal. Wekeb ishok ebri kikikut keb chabbal qabah. Ri nabe ishok areri chabbal qab parisinai. Kulok agri ral. Hechas ahpatanel. Riare, areriagar. Rumal rech cheri bi ah sinai, kopa arabia. Ekamikri, areri Jerusalem, riare akpataninel shukbukheri erral. Katekori ri Jerusalem chikag areri ri tsokopitalek, eriare arenakori ri kanan. Romalrech chitzibatalikwere.
1: Chatki kotok, riatche manchatkovintak koj.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tawach Junawan,